0: da len jam ge yamune imnyano ye
1: kablele
0: na ba taw yo
2: number 6
0: kai sha number 6 we benali kai se we yo ya ti ta buset number 1 chi ne gese bi chuto buset number 1 ne ge bi se bi chuto number 1 ne gese bi chuto buset number 1 star 441 hash star 441 hash star 441 hash